Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan sedaya? Mugi-mugi tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa. Napa malih nggih dipun paringi kesempatan saged sareng-sareng siang menika wonten ing campur sari laras.